Sedum vo sedum, sedum vo sedum, sedum super hitovi za početok na dinat.